zunga chache sanga Imame lunga mamelanga Vive kutunga visi sanga Denge koyo leyo Itangu chalo nga chandwayo Itengu mtengu nga chengwayo